0: drugi te ljubi,
1: čaj šukarije,
0: a ja te volim,
1: čaj šukarije,
0: lepa devojko. Srce mi gori,
1: čaj šukarije,
0: samo tebe volim,
1: čaj šukarije.